SFM UCL Fun Day. Sema wudwa esinyina emua kesia ewasa uti biara asempa yetia ena ubetino asempa yetia eye kasiebwa yedibrao ewa asempa FM enyumenu nsia empaimu 6:30 sharp ensema wudwa esisi yewunye ni nyina yedibrao asempa yetia eye straight to the point esanse asempa yetia.